do asi logun le koko be ni le si wo ga ma wo pe ah bi mo se n gbadura to oro yi oye mi ah ah oni kakaki ewe agbon o de ti le.

0: Eto ima makajagbe. Eto ima makajagbe. Eto ima makajagbe.
1: Eto ima makajagbe.
0: Gbera, gbera, gbera, gbera.
1: Lásìkò
0: yìí. Gbera, gbera.
1: Lásìkò
0: yìí. Eto ima makajagbe.
1: Gbera kiri lásìkò yìí.
0: Gbera, gbera, gbera.
1: Gbera bi bo lásìkò yìí.
0: Olupo sori e, sori e wa nbe.
1: O wa nbe. O ime.
0: So beri oni je ni.
1: Ere wo.
0: So ko de je ni.
1: Ebi oge ko ba ko de bi ni.
0: Ah.
1: Ah. Se ri ogbo wonu
0: le. Eto yi ma mo ka je gbe.
1: Eto yi ma.
0: Won do pada ni. E ma ti ti.
1: Iwo gan wo bi loni, owo mejejo kinu apo wole ni.
0: Eto yi ma mo ka je gbe. Eto yi ma mo ka je gbe. Olupo gudugba. Eto yi ma. E je ka jo se, e je ka jo se o. E je ka jo se o, samari tewe. Tagba e je. Atungorinde. Agbere wade, agbere wade, agbere wade, sama, tite weta, agbere wade, agbere wade, yelo de tong ba.
1: Ah, la si kuyi.
0: Wo, wala wo ni jo lo kuyi ya lono, DJ Spider, wo ni lo kuyi ya lono.
1: Emba.
0: Ay.
1: Lásìkò ìkọ́lé yìí o.
0: Olúpo ti dàgbà kọjá tó tó tán lẹ̀ fún yín lọ.
1: Èmi àbí wọ.
0: Má jẹ́ ọ̀pá yín mọ́.
1: Anita alàgbánú èmi rẹ.
0: Má jẹ́ ọ̀pá yín mọ́.
1: Anita alàgbánú èmi
0: rẹ. Lọ gúgú ẹ̀. Lọ gúgú rẹ̀.
1: Ìwọ tó kọ́ bá kò dé àárín.
0: Lọ gúgú ẹ̀.
1: Ọwọ́ méjèèjì ló kí bá kó so kò tó mo ní sí ọ̀wá sí nǹkan sọ́wọ́ dùn ní àbíbó.
0: Ọwọ́ àgbọ̀ rúmọ̀
1: káàkiri.
0: Omi tutu ni.
1: A to ju o lo. Omi tutu won fi wa asiko yi.
0: Tori lowo temi wa yi. Ya ti won o tun lo si. Mo se se bere ni o. Ya ti mo tin lo bo.
1: Omi gbona.
0: Omi gbona ni.
1: Le ma fi we.
0: Nke ni o tutu yi, omi gbona ni.
1: O tutu yi o ko o si o ina ina. Nija dogun. Nija dogun ibi lo wa to sa du adu ebo. Me lo wa eleyi. Mo le bewu le bayi.
0: Se wo o ya bo. Bo
1: nwajo mo
0: ani obo
1: nwajo mo bo nwajo mo eh matini jo wole wa
0: ah kan lo kan ro matini nloro ta so o ya bewu le
1: tori ati dele ni
0: ah se won ru ode ni kele de
1: o lo o ni kan lo ko mu ogba
0: ko ah keni o se le so o wa yi wallahi bo ba wa yi po
1: lasiko eh
0: Jacob
1: keni mo
0: misajiko
1: ini mo ti mo so fun
0: Mr. Jacob
1: mo ba si pade oga wa
0: Mr. Jacob ti ju
1: alaji
0: kolo maji oju wa
1: alaji lomi
0: ah se boda
1: mere wowo
0: me aba mi lo
1: mere
0: aso mere bo bo ya boda lo lo ebo tori am ti mo je je mo lo ni bi gbe yan ma nlo papa
1: eyin o wa
0: oko furufu le bo boda se lo lo ebo
1: ah titi
0: Ah! February e ko wa so pe ko su re mo pe
1: ah eh ba se gba o
0: ah
1: oni February mo
0: bi eyan se gan sada se o mo pe o like oro eyin se to ba roju oloro bo so se so de
1: pe nbe ti o ba jo mo ko pe nbe bayi
0: eh
1: pe nbe bayi
0: ah se bi number re wa lowo
1: emi oni ma bi number re si nba ta ni
0: to order bi ere ki sere order bi awada ni sawada
1: ah asiko ye toju arugbo yi o
0: won ni eje ki asora lasiko yi awon ti won woye
1: ojo
0: boju ojo se ri won ni titi iwo nu osu yi boya pari osu yi
1: osu kan sele
0: ko osu e to ti fun osu kan kun e de o
1: ah
0: e de o se e to ti yo subsidy ti ene
1: won ti yo
0: se e to ti yo subsidy
1: ko phone ti n be lowo re
0: o
1: si se osu kesan
0: ah
1: won ni di nu osu kesan
0: ah e to ti yo subsidy lori
1: ma wori
0: lori ogene tin abi o su kasan yo to yin ti iye ba paku oju wa na ni o se je ta fe se ni
1: in chance
0: e mo subsidy e ti yo subsidy ko lori lori lori ogene
1: o da gan ke se pe inu osu kasan ipari osu kasan won to pe
0: ne ku fe kan mo wo mo osu kejila
1: e won le mo won that one spider
0: Yeah.
1: E ba la gola ejo eyin abu e to yo kun ta
0: ewo ninu won
1: akaki yemi
0: buna
1: ere bro ti ki lo gboju le na
0: se bembe
1: ai kun po
0: bembe ki lo ko
1: hello
0: abi bembe uruko se bembe
1: o wa ibi to n ba su si le se ohun ti e ko won ko ra go mo ko to won o ti e feel e ko ni mo le e da ko so be o ni giri
0: owo te lu ti gbe ka giun
1: bi o ti ri kun le mi o mo ki si so wo le se ni be nu
0: owo kan ni an polu won mu lo mi lu kudi won wi lu bo to si ni bi ro ni eyan to ro gbe ri eje
1: awon eyan na le riti
0: awon eyan na ko mi lu kudi
1: o le riti
0: so otutu n benta ogenete n benta
1: benta o
0: e dakun e ma ja fi sere e ma ja fi sawada
1: toju arugbo yin o
0: awa ta ba larugbo legbe bayi e ja toju arugbo wa o awa na funra wa e ma je ka fi se awewa e je ka ma wo ewu to ba nipon pataki julo fa won omo kekeke
1: ah ta won gan lo ba leru ju
0: e je ka ma wo ewu to ba nipon fun won
1: ta won gan lo ba leru
0: pa le ma pe rani na na na mami mami mami no problem problem odre o ta lo so pe o si problem
1: to mu ru martini to fi wo meta
0: martini gan alakanpo lo se loni o
1: ani omo to wa ni
0: ni ma pa ma omo so me ja ni so mo mi ni abo me ja ni mo pe ra re
1: eyin o ma asoro o ba kene kan
0: ni asoro
1: meta lo
0: ni ma pa mo mi ni mi omo ja ni mi eh asun ni mi o
1: oro
0: sun ko yi o dagun
1: oro si ju eje
0: koko denja
1: keni won
0: ta mba de nu
1: ki lo lo kun le
0: no le mo lo o le pa mi
1: ani ki mo nti mo bi oni o dan ki lo lo kun le
0: so wa ri keni o to ba ti wonu ara meji ni koko ma mu wa yo ko mu ko wa
1: be ni
0: to ba ti le mu ko wa bayi iba ni o tele malaria ti mejeji bayi le wole to ma ba yi loku
1: ma ba yi loku
0: ewe iko si ni omo ale ni
1: ko si bi ti o si
0: ke ta ba eye ta ba wu losan
1: o gbon ti yo ba so
0: eh
1: won ni uru ere wa oniko ijasun ni bo se wu ni isin abi oyo a ni jo sun bi kan la le ba
0: o ni o
1: iwo na mi ege ode amo le ko won o ri ni nga mo abo kun orun sun bi to ti ma
0: so
1: si jacob le mi
0: adupe gege ba se so e je ka ma wo ewu to ba nipon daada
1: jawo
0: awa ta ba ni arugo e ja ma wo awon omo wa kekeke ja wo ewu to ba nipon fun won ko ma je wi pe ile onisegun oyinbo la ma ko owo lo ke sawada o kini on lagbara po kini on o lagbara po aye oda aye oda ta won wa fe
1: olorun yari
0: ani ku ba ri
1: aseun
0: to aje pa to de lale iba ti de
1: adeun
0: ogurugba loogun akan o lo uruko ti mi araye ma je wa na nera nera oda eto yin okejegbe na lo tun wole de ile ise radio lero mi o njenjen ile ise radio ti lagilu ikanne mẹrin dẹni ọgọrun to ndo to le meje oke to ga joke ta kale sile funfun balawo
1: awario
0: o pona felele ni nbe ni lu bade mo rira mi won re lomi eyan ba rira re ko
1: bi o ni adebi iloko ti mo je olupo ale ilu omo ale je balo de tipo ofarajo ye moje moje mo so alegberun apoti gbogbo eni osolupo pele ni won logun eru o e ka le e ku amojibo to
0: ka oga wa bamba oga wa tojo mo la o are tunde olawo
1: lo tutu mi
0: awon ni olotu eto agba yaya bakan na oga wa kebugi abinogun bi agba musulumi awon ni olotu gbogbo eto tin jade lati le ise radio ti lagilu as splash fm awon ko olohun oba ni
1: olohun
0: e ku kale
1: ku le o